0: Hörmətli radio dinləyiciləri, əmdi radio kütüphanəsi proqramımızı başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır sizlərin huzurunuzda sunmaqçı olan əsər bütün ömürdə tirişib ijodi əmgək qılıb 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsinə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Əmdə diqqətinizlə Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mamut tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina adlı romanı da bolsun. At tər qoyulub turğan boynunu kötürüb urnudun qopub keçişkə tirşatdı. Lakin qopalmaydı. Xuddi oq tekkən quştak onun ayığı astıda tenimsiz tıpırlaydı. Vronskiy'nin qamlaşmağan bir hərkəti bilən otning beli sunib ketgan edi. Buni u xeli kunlardan keyin bildi. Uning ko'zlari xelili ilgirlab ketgan mahotendi edi. O'zi medir qilmay, patqoqliq yerda elili yiqilib tushadigandek sen turilib turatdi. Fro-fro azap bilan eg'ir tinib, uning ko'z oldida bo'ynini sing'aryan qilib chiroylik bir ko'zi bilan uningga qarab yotatdi. Vronskiy texchi nemish bo'lganligini bilalmay, bir qo'lida tizgin joyida qimir qilmay turatdi. Ot texcha xuddi suvdan yangi ayrilgan beliqqa o'xshash tipirlab yotatdi. Egarning yerga tegib turgan tarpi yerga surkilib tinmay g'ichirlaydi. Ot oldi ikki putini ha deb ko'tarib, o'rnidan turib ketishga tirishatdi. Lekin orqa gavdasini ko'tarishga kuchi yetmay, butun badaniga titrak o'lishib, oldi gavdasi gup qilib yerga yiqiladi. Chiroyi tatirib, engiki titrab ketayotgan Vronskiy otning qo'rsqiga birni tepib, uni o'rnidan turg'izish uchun ha deb tizginni tortadi. Lekin ot qimir qilmay, tumshuqini patqoqqa tiqib, sunoylinib yotatdi. Xuddi gap qilayotgandek ko'rinayotgan bir jub ko'zi xo'jayiniga tikilib qolgan edi. Vay, vay, vay, vay, hey! Vronskiy ikki qo'li bilan beshini changallab olib, engrashqa boshladi. Men nima qildim? Бәйгедімі ұттырып әттім. Кәчіргісіз ғына өткіздім. Юзім күште. Чырайлық етімні үзім вейран қылдым. Мән неміш қылдым? Тамашы білла білен доктор бә оның ярдамчысы поликтики офицерла югіршіп келді. Оның еч қандақ ері ярланмаған. Әмма көңлі бәкмі ерім еді. Атның белі сұнған болғачқа Etivich qərar qılındı. Vronskiy heç qandaq sualğa cavab verməyitdi. Heç kim kimə gəp qılmayitdi. Yerə düşüb getkən şapkasını mı almay, keyniga burulubla bəygi meydanından çıxıb getdi. Nəyi berişini bilməyitdi. Özünü intayın bəxtsiz sezətdi. Bu onun həyatındakı tunçı qetimlik ən azaplıq, oranını toldurup olmaydıqan, onun üstügə özü kəltürüp çıxarğan bəxtsizlik idi. Yaşvin onun şəpkisini elib, kəynidin qoğlap kelib, yatqıqı apırıp qoydu. Vronskiy yerim saatlədin kiyin esige kəldi. Əmma bu qetimki bəygid yüzbəgən bu hadisə, onu bir ömür qiynaydıqan, ən azaplıq, ən qayğılıq əslimigə aylınıb, onun könlüge məkkəm ornab getdi.
1: апаңның немі ойлау атқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің карым йоқ.
0: Эй, біз азыр бұл тоғырлық кеп қылышмын дұққо?
1: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішлер тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлы аңлашына қалымаймын.
0: Анна, менің апам тоғырсы да бұндақ өрмәсізлік білән кеп қымасықыңы сораймын.
1: Оғылының бәқті білән шаншарпының нәділігіні білмеген аялда инсап мы болмайды?
0: Саңы ені бір қетім деп қойай. Мән өрметімні қылдыған апам тоғырсы да өрмәсізлік білән ұндақ кепләні қымығын.
1: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің құчыдыла.
0: Сенің дейдіғының шулы болса, өмісі...
1: Шындақ қыл, азырлы бір тарап қылып әт. Мән алылы бұрын бір қарарғы кеп болған.
0: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренинна».

Ажырашқандан кейін илгірке ерінің мал мүлікні юшырғалықыны байқыса, дәвалашқычы қайты бөлішіні тәләп қылсы болуду. Шуху шәһәрдің шуханым мұндақ мәсләхәт сорыды. Илгірке ерім білән ажыршып кәткелі бір жыл болды. Ажырашқанда әрхұттыңғы ортақ мал мүлікні бөлішті. Яқында илгірке ерімнің ажырыштың илгірі анысына намыда бір жүріш өй сеті алғалықыны. Әмілі мәбләқ чығарғычы вә ішләткүчінің илгірке ерім ішкәлікіні. Bu öy mülükni ajrashqanda bütünlay tilga almaganligini bayqadim. Men ilgirki erim bu mal mülükni yoshurgan deb qarayman. Shunga qaytidan bo'lishsam bo'lamdi. Javob: Jumhuriyet Xalq Jumhuriyatining aq talab qonun dasturining 1092-ci moddasida mundaq belgilangan. Ajrashqan bir taraf er xotinga ortaq mal mülükni yoshurgan, yotkivatgan, setivatgan, buzivatgan, buzib chechivatgan yoki er xotinga ortaq qarz o'ydirib chiqib, qarshi tarafning mal mülkini egilib olish qarzidi bo'lsa, er xotinga ortaq mal mülükni bo'lganda uningga oz bo'lib berilsa yoki bo'lib berilmasa bo'ladi. Qarshi taraf yuqorqi qilmishni ajrashgandan keyin sezgan bo'lsa, xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, er xotinga ortaq mal mülükni qayta bo'lishni talab qilsa bo'ladi. Sizning talab qilish huquqingizning da'vo surki 3 yil bo'lib, siz qarshi tarafning mal mülükni yoshirganligini bayqagan kundan boshlab hisoblanadi. Siz алды билан илгирки эриңиздин анысынын номида үй сатып алганлык далил испатын топлаң. Мәсәлән, банкка хисабат йөткәш хатырсы, ягъни илгирки эриңиздин мәблагъ чыгарганлыгын испатлайды. Үй мүлкне әмәлиятдә илгирки эриңиздин игилегенлек испаты, ягъни су ток пулын тапшыруш, үй җай мулазимәте эшләренә тизимлаш катарлыклар. Илгирки эриңиздин анысы белән параңлашыш хатырсы яки үн vakalatdan tutqanlıqını itiraf qılğanlıqı. Ondan advokatqa havalı qılıb sot məhkəməsinə ajrashqandan keyinki mal mülk macerası davası qılıb bu öy mülknin ər xotunğa ortaq mal mülk ikənlikini cəzimləşdirib bu öy mülkni bölüş həm ilgirki erinizə yoşuruş qılmışı səbəbindən az bölüş yoki bölməslikni təşəbbüs qılsanız boludu. Qanun yürgüzüş əməliyyətində mal mülkni yaman qərəzdə yoşurğan tərəfə qarda sot məhkəməsi onunğa az bölüş, hətta bölməslik toğrusunda hökm çıxarışı mümkün.

0: Әневи докторханы башқұрыш тәжірібілеріне давамлық кіргізіп, Тұрпанның ерлік давалаш ұқтысаслықлары қошынаны күчейтіп, әр мүлләт аммысының хайаты вә сағламлықыны көңіл қойып қоғдап, ярдамге ерішкен жайланың давалаш, сағламлық ішлерінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны елгері сүріміз. Hörmətli radioqucular, yuqurda ortaq gəvdini müstəhkəmləb, cəsarət bilən yeni müsabiqə atılınaylı səhibimiz boyca anılış bərdiq. Proqramımızdan dektorları Abdursul Abdurayim bilən Somrət Yasın, növbətçi muharriri Amangül Həbibulla, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.
1: Cəhəndəki işlərini bizdən Allah. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurça Radyosu.

Шөһрәт Али мәктәпне бүттергеле 5 йыл булды. Ул айны йылы Нахиге кайтып килеп, 2 йыл торгандан кин, яны Үрүмчиге кайтып кетти. Оның дейишчә, Нахимиздә оның бу кәсбенең итибары булмасын иш. Шуңа кадерне кылган яды йөргән яхшы икән. Әлбәттә, мен оны колладым. Кәсбе чоң эшләрне кылыш өчен чоң шәһәрдә йөреп, өзигә шарт-чараит һәм фурсат ярдышы кирәк. Nahiyədə turğan 2 il cəriyəndə o, dokunumun işlərə alahidə köngül bölüb, toy köngülək və mürasim köngüləklərini lahiləb birətdi. Dokan işlərini şagirdlərimqə tapşırıb qoyub, onun bilən birgə tağlağı çıxıb rəsim sızatdıq. Yağı güllərini terib gəlib, ən inçki noxtısı gıca sızışqı tırışatdıq. Bəzdə, velis bitminib, bağçılağı baratdıq. İş qılıb, nahiyədə bizni etirap qılmaydıqan kişilər yox diyərlik edik. Dokunumga kirgan xeyri dalamı ağzı-ağzıga tegmey maqtışatdi. Sila haqiqatan oltun üzüki yaqut göz qoygandakla mas kegan bir jüplar jumu? Rivayetlədi ki, aq atıq şahsadı bilan Malikinin dal özü gul sila. Romeo bilan Jolita degen kinonu köyen middiniz. Şöhrət dal Romeo'nun roluğu çıqqan artıs qoxşaydı. O, Jolita'nın rəsimini sızatdi. Xudu Şöhrət, sizin rəsiminizin sığandak ju? Demisim arası. Dokunumning kirgani yerda ko'zga chalaqudek o'rinda Shuhratning sizgan rasmi bor edi. Bir qarabla shamolda uchib turgan uzun chash va yo'g'on qari ko'zdan zilola ekanligini bilvag'ili bo'ladi. Mana u Urumchida yashayotganimi 3 yil bo'ldi. Bu 3 yilning oldingi 2 yilida munosabatimiz xeyli yaxshi edi. Biroq mushi yaqinning yog'i u o'zgarib ketdi. Xuddi ikkimizning hech qanday munosabati yo'qdek Мен өзім чық ойлы біліп, алайды мұнасыфет шекелендіріп қойған дәк кәтләні қылатты. Шуңы біз бір қанчы қайтым қайдышып қағамы болдық. Мен яныла оныңғы көніп қағалықым үшін мейірімді пәкәт үземей вататты. Апам, менің ешімнің чоңайып кетіп атқалықыны көзі тұтып, ішкі күні бір қайтым әскертіп, еріп мұқ қалды. Талла бәмә, 28 яшқы кіріп қалды. Сабақташтырыңның әммісі дегідек бір ішкедің баллы хоп болды. Жігітләбілән мұндақ бірақ етім көріш бақсаң, аңдың ұсық өтішіп қалдыған ішламы ба?